0: Hej, det här är Ken från Tangin och du lyssnar på Prog Core Radio. Den enda sanna prog, rock och indie stationen i Montreal.
1: This is Prog Core Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.

0: Hej, det är Håvard från Moonscape och du hör på Prague Core Radio, den bästa prog, rock och indie-station i Montreal.
1: Prague Core Radio, the only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music.